0: Die kleinste Big Band der Welt, sagen sie über sich, Marina and the Cats. Hope will kill me in the end.
1: Jag borde vakna sju, borde duscha, äta macken på min tub. Börja jobba vid åtta, men jag vaknar för sent.